0: Khaled Veselić i grešnice. Nego, ljudi moji, nismo čestitali imendane prema katoličkom kalendaru. Inače, danas nam imendan slave Daniela, Danica, Lovro, Lovorka, Viktor i Viktorija. Evo, mi ti želimo sretan imendan. Vama koji se tako zovete.
1: Sretan imendan i od mene cijeloj ekipi koja ga danas slavi. U ovom bloku Indira